Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Ujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunaangazia shughuli za volkano ambazo matokeo yake huwa ni janga kwa viumbe hai. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba volkano hulipuka kwa sababu.

Volkano hutokea wakati magma na gesi iliyo katika uso wa dunia inapopanda na kutolewa juu ya ardhi. Magma ambayo iko chini ya uso wa dunia huyeyuka kutokana na joto na shinikizo la juu. Magma hujilimbikiza katika vyumba vya magma vilivyo ndani ya uso wa dunia na kusababisha shinikizo katika vyumba hivyo. Shinikizo hilo linapoongezeka, magma huanza kuelekea kwenye uso wa dunia na hatimaye, baada ya kutoboa uso wa dunia kwa nguvu, magma humiminika kwenye uso wa dunia.

Gesi katika magma kawaida huwa ni misombo ya vitu mbalimbali kama vile mvuke wa maji, carbon dioxide na nitrogen. Magma ina

inapopanda kuelekea juu ya uso wa dunia, gesi ndani yake pia hupanda huku ikiyeyushwa kutokana na shinikizo. Wakati shinikizo linapopungua karibu na uso wa dunia, gesi hiyo hutoka kwenye magma na kuwa huru. Jambo hilo husababisha mlipuko mkali unaosababisha gesi kutoboa ganda la dunia na kubeba magma kwenye uso wa dunia. Ukubwa wa milipuko hii husukuma miamba juu kwa umbali mrefu na kusababisha kutokea kwa milima. Milima ya volkano huundwa wakati mchanganyiko wa volkano, hasa majivu ama tufts na lava vinavyopoozwa kutokana na baridi juu ya uso wa dunia. Mifano ya milima hiyo ni pamoja na milima ya Nemrut na Aegeus na Sufan huko nchini Turukia, lakini pia milima ya Etna na Vesuvius nchini Italia na Fuji nchini Japan pamoja na Tambora nchini Indonesia. Mlima wa volkano ulio mrefu zaidi duniani ni mlima wa Mauna Loa ulio katika visiwa vya Hawaii huko nchini Marekani, ambao una urefu wa mita 4169.

mlipuko wa volkano hutoa vitu mbalimbali kwenye angahewa. Vitu hivi ni pamoja na majivu, lava na vipande vikubwa vya miamba vinavyoitwa mabumu wa volkano, pamoja na mtiririko wa pyroclastic ambao unajumuisha mchanganyiko wa majivu wa volkano na gesi inayoweza kuwaka. Nguvu ya milipuko hutofautiana kulingana na ugiligili wa magma, kiasi cha gesi kwenye vitu vinavyofikia uso wa dunia na muundo wa jumla wa volkano. Milipuko ya volkano, ambao ni matokeo ya asili ya michakato ya kijiolojia, kwa kiasi kikubwa huathiri mali za asili katika mazingira pamoja na mali zilizotengenezwa na wanadamu.

volkano huwa zinaundwa kwa muda mrefu katika kiwango cha wakati wa kijiolojia. Shughuli za volkano huwa ni kubwa zaidi wakati wa hatua za uundaji wa dunia. Katika kipindi hiki, volkano zilitengeneza uso na angahewa la sayari yetu na kuchangia umbo lake la sasa. Kwa mfano, shughuli za volkano katika historia ya mapema ya dunia zilichukua jukumu muhimu katika uundaji wa gesi na mvuke wa maji katika angahewa.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.